أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي، وقوموا لله قانتين. أنا أتكلم مجانا يرجي يمون أولي أيشبو دا مجانا سالة دكيا يسالة سبو دا مهم منتين سالة باقاري فو مجانا يرجي يمون أولم با سيام بدي آيو يجيو سنة أكو ما كان أبن دا أكي كي وانا مكفنجي ديانا غايا منا تو كودا متن ياي أيكين حجن دا أكا أمبتن نا ياي أزمين نا دا أكا أمبتن نا ياكي آي حقوكين ya kiyaye haƙƙoƙin da aka ambata nan tun daga mun yaƙi a cikin wuri mai alhurma da kuma dokokin hajji da aka ambata da kuma maganan hijira da aka yi da maganan jihadi da aka yi da maganan haramta giya da aka yi da maganan cewa mutum karya auri mushrika karya aurarwa mushriki da kuma mutum kiyaye matarsa cikin haila ko ko cikin dubura da kiyaye haƙƙinta da yin rantsuwa kan ba za a kwana da ita ba ko kuma kiyaye ƙidda duk yadda take da dukkan fuskokinta ko kuma kiyaye haƙƙin matar a zauna da ita lafiya da duk abubuwan nan da aka ambata in an sake ta in tana shayarwa ga yadda za a yi da bin waɗannan dokoki duka da in an sake ta bayan an ɗaura aure amma ba a kwanta ba da duk dai haƙƙoƙin da aka ambata nan duk mutum duk waɗannan shari'a duk wannan fa sai an kiyaye sallah suke yin kyau duk waɗannan shari'a duk wannan fa sai an kiyaye sallah Yesu ba ke yin kyau duk waɗannan shari'o'i da aka ambata kiyaye su bai da amfani in ba kiyaye sallah ba saboda haka yake jahadizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli wata fassara ku kiyaye dukkan salloli biyar a wata fassara kuma ku kiyaye dukkan salloli wato daga farillan manazil bil muakkadai da sauran sunnoni dan akwai sunnoni a cikin salloli guda biyu da a cikin salloli akwai sunnoni guda hudu muakkadai kamar witri da sallan idi da sallan istisqa'i da sallan kama rana ko kama wata su ne manya manyan sunnoni a cikin salloli masu waƙan fiqh suna cewa والسنن المؤكدات أربع فالوتر أولاها ومنها أربع هذوا وثانيها الإيد على الرجال وكل اللي من ذي الزوال هذوا كان شلسوا أكي أجا دكا صلوا لي جباكي دا دشروك لنسوا ودوك تلسوا شرق إنسا الله هنا دكا تكن شرق إنسا الله سيكنا دا الولاء إن ذي كاسا مروا إن ذاك دلوا سيكاي تلما kuma dole sai ka suturta al'aura kuma dole sai ka suturta al-kibla kuma dole ne har kai sallar ka gama babu magana to duk wannan sa daga cikin sharuɗan sallah a kiyaye su kuma sai lokaci yayi hafizu ku kiyaye ala salawati dukkan salloli was salatil wusta da sallan nan mafificiya a cikin su ko ko matsakaiciya a cikin su malamai sai suka samu magana har guda goma akan maganar salatul wusta salatul wusta an ce sallar la'asar ce domin ita tafi yawan hadisi akan wannan kamar yawmal azabi ranar yaƙin kandak manzo Allah ya ce Allah cika gidajen kafirai da wuta sun hana mana salatul wusta shine sallar la'asar har rana ta fadi ba su yi sallah ba a dawo da rana su yi sallar la'asar wannan akwai kuma wanda suka ce abin da yasa aka ce mata salatul wusta kenan saboda wannan hadisai akwai wanda suka ce a'a ma'anar salatul wusta ita wannan sallah tana tsakanin sallolin dare ne da sallolin rana saboda haka aka ce mata salatul wusta wadansu suka ce a'a sallar magariba ita ce salatul wusta
saboda lokacin ne mala'ikun mala'ikun dare suka kama aiki mala'ikun rana sun koma domin daga rana ta zo faduwa to za a handin over ne karshen sallar la'asar din kenan za a handin over mala'ikun rana su tafi mala'ikun dare su dawo magariba ce salatul usta abin da yasa aka ce mar salatul usta in ji wannan hujja suka ce saboda sa'a biyu kamar juma'a ko dai su zama suna da raka'a hudu ko su zama suna da raka'a biyu kamar juma'a da asubahi amma ita ce kadai mai raka'a uku ta zama salatul usta kenan aka ce eh haka ne kuma ita ce sallar da akwai salloli biyu a gabanta ana bayyana karatu akwai salloli biyu a bayanta ana boye karatu ta zama salatul usta kenan a zahar da la'asar ana boye karatu isha'i da asubahi ana bayyana karatu ta zama salatul usta aka ce sallar isha'i ita ce salatul usta nan ma aka kawo hujjoji aka ce sallar asubahi ita ce salatul usta aka kawo hujjoji babu dai sallar da tarasa aka ce kai sallar azhar ita ce salatul usta ba ita ce jibril da farko ya manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk dai an kawo maganganu da hujjoji da yawa Allah ya koye salatul usta ta wannan hanya kamar yadda ya koye lailatul qadri kamar yadda ya koye ismul azam kamar yadda ya koye lokacin karban addu'a kamar yadda ya koye waliyyi cikin mu'minai haka ya koye salatul usta abin da yasa ya koye salatul usta an ce a kiyaye dukkan salloli balle salatul usta to in an ce azhar ce wadan sun ce la'asar ne in an ce la'asar ne wadan sun ce magariba ne in an ce magariba sun ce isha'i ne in an ce isha'i sun ce asubahi ne a an ce a juma'a ne kashe kenan a kiyaye dukkan salloli kenan itiyadan haka lailatul qadri an ce lailatul qadri a fi tasi'atin tabqa tabi'atin tabqa khamisatin tabqa salisatin tabqa manzo Allah

0: المسلمين فإن خفتم يجعل المسلمين أكيه سلا أكيه سلا سلا إتتي إنتا يتو الديني يا يتو كومي يا يتو إنتا باتي كومي يا باتي زبور هكذا إذا أبوان راك لفتا ونن تلك ودود الله فلا تقربوها تلك ودود الله فلا تقربوها إنا دقا باكي لك يا يسو أما بارونك تسلا abu biya ba ci alarati bai ba sai ka kiyaye sallah tukuna waɗannan abubuwan suke faruwa suke yi kyau saboda haka cewa siyasa ta yi sallah kalima ce ta ridda cewa jefa ƙuri'a ya yi sallah khamsu salawati kalima ce ta ridda cewa siyasa ta yi sallah jefa ƙuri'a ya yi khamsu salawati ya yi haji wannan kalmomi ne na ridda musulmi ya nisanci waɗannan irin kalmomi ba za su zuwa bakin musulmi hafizu ala salawati was salati al wusti wa qumu lillahi qanitin fa in kuntum
1: yanfitun farijalana rukbana fa idza antum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun
0: fa in khiftum farijalana rukbana idza antum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun kiyaye sallah da sharuddanta da lokatanta kaman an tambaya ne ya ubangijinmu to idan lokacin da muke cikin tsoro fa an ce ka kiyaye sallah wato kai natsuwa a cikin ta ka fiskantar kibla al-kibla sai ga wasu makiyasan saka a gaba in ka tsaya kai sallar da natsuwa da dogon sura da fiskantar al-kibla ba waiwayawa za su zo su kashe ka nan ko ya za ka yi yace ko kana gudu dai kai sallar farjalan aw rukbanan ko kana kan doki dokin da yake gudu da kai ma dai kai sallar a cikin wannan hali in ku jama'a ne hukuncin zai zo a cikin suratul nisa'i salatul khawf na jama'a in ko mutum shi kadai ne a wannan ne duk halin da kake ciki komi tsoron da kake ciki zaki ne ya koye ka ka hau bishiya to kai sallah can kan bishiyar ka ne mai da zaka kafa tajjal kibla akan bishiyar ba dama to kai sallah dai haka nan ko ku a'a kana cikin yashi ne ga kogi ya gannu zai malale yanzu nan ka rasa mafita to kai da sauri da ka karanta fata ka nemo to gajeri yar aya ka karanta maza kai sallah kada kuma in fada ne tsakanin ka da yi da musulmi nan ma kai duk yadda ta samu wato Allah bai bar mutum musulmi yana da hankali ya bar masa sallah bai yi ta ba Allah bai yadda ba dole sai a yi ta ana zaman lafiya a yi sallah ba a zaman lafiya a yi sallah a cikin kwanciyar hankali a yi sallah cikin tashin hankali a yi sallah ana tsaye a yi sallah ana zaune a yi sallah ana kwance a yi sallah duk halin da ake cikin musulmi ba a yadda ya zauna ba sallah ba sai ka yi ta a cikin yadda ta samu idan ba dama ka fuskanci alƙibla ne ma to ka yi yadda take a'a wato ka shiga kana wanka sai ko yi fiske ka baka zo fita ba sai wani wuri baka da riga baka da wando kaga daura wando su yi sutura sharadi ne na sallah to a lokacin sai kai sallar ka tsirara dolin ka a cikin wannan hadin kana da ganye ka samu ka yaba in baka da shi hada za ka yi sallar fa in khiftum farijalana rukbana fa idza amintum amma in an koma zaman lafiya komi yayi daidai to kai sallah a tsaye ba a zaune ko a kwanci kaman da ba ka fuskanci alƙibla ba kana guje-guje a cikin kowane hali kai sallah ba sai a cikin sutura banda magana fa idza amintum in hankali ya kwanta fadhkurullaha sai ku yi sallar kama allamakum kamar yadda ya koya muku ake sallar manzon Allah ya yi bayani ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli to haka za ku yi sallar kamar yadda manzon Allah ya koya muku kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda Allah ya koya muku abinda da can ba ku sani ba fadhkuru anan yana daukan fassarori daidai wanda na faɗi idan hankali ya kwanta to ku yi sallar kamar yadda annabi ya koya muku sallallahu alaihi wasallam da sharuddanta da komai da komai a fasara ta biyu ku gode wa Allah mana wanda ya baku annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku alqur'ani ya baku shari'o'i ya baku aqidoji masu kyau ya baku ibada ya baku ibadu sannan bai yadda ya rabu da ku ko cikin lokacin rashin lafiya ko lokacin tsoro bai yadda ku bar sallah ba ku gode masa mana tunda ya sanar da ku abinda ku sani ba to zikiru da shukru suna haduwa fasikuru na zikiru washkuru li
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجوا فأجلها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
0: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. wannan aya ita ce sabiqa ita ce ta farko wanda ake aiki da ita kamun wanda muka karanta jiya mai cewa arba'atu ashhurin wa ashran tazo to ita ce nasika wannan ita ce mansukiya yanzu ita ce wanda ba a aiki da hukuncin ta amma tashi wallazina tawaffawna minkum wadanda suka rasu a cikin ku ya ku jama'an musulmi in ji Allah wa yazaruna azwajan suka mutu suka bar mata وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج واتو لوكشن نن باتو كد آير قادو با تو إن يدلو متو تو يوصية أبن دزا أبا ما تنسا كو ما تسا للي يفتح أبن دزا أبا تسكن دوكي يسا كري يمتو ونما يتربي يواوش دوكي ير إتبت سامو وكوكو سوو سامو با وصية لأزواجهم سي وصية فما يزتون دا آتا جي ولا كل نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكون لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع وهرجوا ولهن الربع ما تركتم إلا أن يكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وذلك ربو يا سامو إن كانت باكدة تنا دا ربع إي إن كانت بوكيك كشي فور تنا دا كشي دا كوكو سنا دا كشي دا كوكو سن بيو كو سن كو سن ورما دا كشي كشي دا دا فور زعبا سن إن كو باكدة إن باكدة زعبا سنوني wato in kana da da za a ba su sumuni wato a kasa dukiyar ka kashi takwas a ba su kashi daya ko a ba ta kashi daya kana da kenan ko kana da ya ko kana da dan da wannan shi za a ba su amma in baka da da baka da dan da to wannan abin da za a ba su rubu'i za a ba ta ko rubu'i za a ba su to tunda haka yake to la wasiyata li warithi wanda duk aka raba aka bashi rabonsa to babu wasiya gare shi wasiyatu li azwaji mata'an abasu wani abu wanda za su jin wani abu na kaya wanda yake za su ji dadi da shi ila alhauli wanda zai rike sa shekara guda ta zauna a ɗakin ta har shekara guda kuma a bata abinci har shekara guda ghaira ikhrajin kar dangin miji su kore ta daga gidan ba za a kore ta ba ghaira ikhraj banda fitarwa to wannan tunda aka arba'atu ashhurin wa ashran an soke zama na shekara guda tunda aka kawo rabon gado tana da sumuni in kana da yaya ko tana da rubu'i in baka da yaya ya soke maganan wasiya to yanzu abin da ya saura anan idan mutum ya zo mutuwa sai ya ce wance ya faɗi su dan Allah ko kusuwa ne ya faɗi matar ko guda biyu ko uku ko huɗu dan Allah ko na mutu in ba su samu miji ba ko in ba su samu miji ba Allah kar ku fita da ita daga ɗakin ta dan Allah mai wasiya ko da ba ta samu aure ba dan Allah ku bata cikin ɗakin ta to wannan magada suna da dama su bata har shekara guda saboda lura da wannan aya ta dukkan da ba su samu nuskha din ba suna da iko su bata bayan wata huɗu da kwana goma ta samu aure ta yi ta tafi ba ta samu aure ba sai a yi wasiyar mai gida ta zauna nan gaba har ta cika shekara guda wato watannin da za su zo da kwana 20 ta wannan fuska kenan kuma a riƙa ba su sadakan abinci kamar yadda mai gida ya yi wasiya in ba ta yi gado ba in ta yi gado ku cikin gadon ta za ta riƙa ci wasiyatu li azwajihim mata'an ila alhawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fi ma fa'alna fi anfusikum ma'ruf in kuma kana zaune a gidan sai ta ce kai abinda ake yi na gidan nan da ya zama kora da hali ni ban da inda zan koma ne shike sai ta tafi yake nan ba ro fa in kharajna fala junaha alaykum in su ne suka zo da kansu ba laifi gare ku ni da kana iya to kana iya abinda ake yi na gidan nan ya zama kora da hali ban da inda zan koma ne ba inda gata ne shike nan na bar gidan ai na rubuta miji ma ya mutu balle da ake sai ta fita to ba ruwan ku ba dai ku ne ku kore ta ba ita ta fita da kanta fa in kharaina in suka fita fala junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma fa'alna duk abinda suka je suka aikata fi anfusihinna da kansu wato in ta koma wani gida ta dauki gidan haya ba ruwanka in ta koma gidan wadansu ta zauna ba ruwanka sai dai in kai mai walittakanta ne in za ta yi wani abu mummuna to lalle ka hana in za ta aikata munkari za ka hana ai bai dace da ke miki bar ɗakin ki ki koma gida mai kama gidan mutanen banza masu kowa da kowa yana shiga ana aikin banza bai dace da mutuncin ki ki dawo ka zauna a ɗakin ki to wannan mutum zai yi wannan fada الخطاب أن الذي أنقذ مما أروا نوني أبو نعنى الهيري واندا إذا أنقذ ذا تابع والشريعة ذا أفادة منكري فذا أبت أمرني ذا معروف كما فعل الذي أنقذ المعروف والله عزيز حكيم الله مبوا ييني كما حكيم ونيني أتكين شريعة ساعة
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف هل يلديك دعمانكي لا منانا تمغنى الدمك فديدازو مكسف متئوهن على الموسي قدره على المبتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين دام داو دشي كاركوشي انسوكي شيما يقبض نسخة بيقبض نسخة با ولي مطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين هل ينزدين مغانا ادمت انسكيتا اي متكوتا وانن فينا نن باسوكي با ودكي انسوكي وسيا فباسوكي وانن كوتن با wani matallakati mata'un bil ma'ruf matan da aka sake su ana so ai musu kyauta yadda za su ji dadi wato dare musu kewan sake su da aka yi arar musu kadruhu arar mutri kadruhu in kana da yarwa ka ba ta gurgurin yarwarka in kana da mutsuwa ka ba ta gurgurin mutsuwarka hakan wannan wajibi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah saboda haka bai zama wajibi akan kowane musulmi ba kenan in an ce kutiba alaikum an yi shiru ya kama kowane musulmi amma in ance alal musirina ko alal muttaqina wannan in kai to kai musulmi ne in kai kai muttaqin ne in baka yi ba kai muslimun ne ba muslimun bane ba muttaqin bane to in ance wajibi ne amma alal muttaqina to ya ke banci wadansu mutane cikin musulmi ba dukkan musulmi kenan amma ya ce kutiba alaikum kutiba alaikum siyam kutiba alaikum al-qitan kutiba alaikum idha hadara ahad kutiba in ance kutiba alaikum to an gama kowane musulmi da kowane musulmi kamar yace ya ayyuhal ladina amanu to an kira kowane musulmi har munafiki an kira shi to amma in ance haqqan alal muhsinina ko haqqan alal muttaqina to shikenan wannan an ware wadansu nau'in mutane kenan masu tsoron Allah mutanen kirki masu kyautawa
1: فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كما يدك كجي بياني نما غنن أزمي دما غنن ياكي دما غنن إيتكابي دما غنن حجي دما غنن أمرا دما غنن أبوبان دمك فتي نهارم شهرم تنجيا دا چاچ دا ثورنسو da rikice-rikicen aure da shika da idda da sauransu da shayarwa da sauransu haka za mu ci gaba da yi muku bayanin ayoyinmu in ji Allah la'allakum ta'qiluna watakila ku sa hankali ku biyo mu ku ji abin da muke faɗa don saboda ku kiyaye kanku faɗawa cikin wuta idan mutum ya yi amfani da hankalinsa ba zai faɗa cikin wuta ba bambancin tsakanin hankalin musulmi da wani hankali wato musulmi yana da hankali wanda yake tafi tare da wayi amma wanda ba musulmi ba ina da hankali na maisha wato duk abin da dabba take so mutum yana duk abin da dabba take so da abin dabba take tsoro to kajiri da dabbar duk daidai suke a ciki yadda dabba take tsoron a kashe ta ta san mai kashe ta gudu take yi shanu in sun ji mahauta sun shiga cikinsu sai su wani irin ƙara sai su fashe saboda sun ji warin jikinsa a koyi yankan shanu haka ta san duk abin da zai amfani ta da abin zai cuce ta haka ma kafiri amma shi kafiri bai san lahira ba saboda haka ba shi da hankalin lahira shi musulmi kadai yake hankalta duniya ya hankalci lahira saboda haka ne shi matsayin hankalin wani lokaci shi ainihin abin an ce nafsu mutum dukkansa gaba ɗaya duk da zuciyarsa da hankalinsa da ruhinsa da asirinsa duk gaba ke da shi ake yin nafsu gaba ɗaya to in an ce kalbu to zuciya kadai in an ce aqlu to hankali kadai to hankalin nan yana sama da zuciya in mutumin musulmi ne yana ƙasa da zuciya in mutumin kafiri ne domin zuciyarsa tana lura da ƙasa ne abubuwan da ke nema ƙasa suke saboda kuma hankalin da yake haska mata saboda haka take koma ƙasa da zuciya hankali take koma ƙasa da zuciya to amma mumini shi hankali sa sama da zuciya tsakanin zuciya da ruhi can hankali da yake ya fuskantar sama abin inda ake neman su sama فسود هكذا شأن هنكلي الله كي تقول الأربابي قول الأربابي ما سقائر هنكلي تسود هكذا الله إياه بيان ياتي لألكم تأجلونا سود ذاكو هنكلتا هم مسلمة سهنكلي إذن نمتانيك ننبازوت ما سهنكلي إذن ندبوهيوا كذلك قلنا لكم آياته سود هكذا كما يدهوك جنة الله زي شكب ديمك بيان آيو ينسى لألكم تأجلونا وتكيل ذاكو هنكلتا لألا تكيل لارتشي أنا كنت taraji ana kaunan abin zai faru amma in Allah ne ya fada qur'ani ba ana tsammani abin zai faru bane haka yake zai yi zai tabbata

0: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا يا كو جماعه المسلمين انا جاء والنبي ده صحابي وقاتلوا في سبيل الله في جهادي في سبيل الله سوى دوك كلمه الله واعلموا كسان ان الله شيء الله سميع ينا جن ابند كوا يكي فدا ينا سند ابند كوا يكي ايكتاوا ابند كوا يكي تيكي الله يا سني jihadi a cikin musulunci yana da sharuɗa. Sharaɗin sa na farko a samu sarki wanda aka yi masa mubaya'a a alal kitabi wa sunna, ya yarda an masa mubaya'a a alal kitabi wa sunna, shi kuma ya amsa ce ni ma na karɓi mubaya'ar ku alal kitabi wa sunna. To in an yi haka, to shi za a saurara duk inda ya umarni a yi jihadi sai a yi. Mutanen da ya ayyana ya zama dole a kansu su je jihadi, wanda bai kama sunansu ba ba za su je ba. Akwai kuma wanda zai fado cikin gari, in ya fado cikin gari kan ba a neman izinin kowa, har mata ta bari za su dauka su yi jihadi in ya fado cikin gari. To amma na ka'idar musulunci, sai sarki ne zai ba da umurni, wato command, sai command wato commander shi ne zai ba da umurni ya ayyana bakin mutanen da za su je. In za a yi jihadin a rubuta mutanen da za a yaƙa, a rubuta musu wasiƙa. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كزو كبيمو وبوتا الله غدا أي كركسين كلمة لا إله إلا الله نوان دفو كثاني با ولي نزي بوتا دا ولي با زامو تارون بوتا الله وبنجي جمو واندفو كثاني نان إنكم أرناني يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تو إن سنتي sun ce su ba su yadda ba, ba za su bar aikin iyayen da kakanninsu ba za su shiga musulunci ba. To sai a ce to ku zo illa bi hablin minallahi wa hablin minan nasi, to mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya, ku ku yi naku, mu mu yi namu a kan ƙa'idoji. Baƙonmu in ya je gidanku zai sauka lafiya ya kwana lafiya, ku ba shi abincin kwana uku. Baƙonku in ya zo garinmu za mu saukar da shi wajenmu, mu ba shi abincin kwana uku, zai kwana lafiya, za mu kiyaye shi. Yadda za mu kiyaye namu haka za mu kiyaye naku, ko kuma yadda za mu kiyaye naku haka za mu kiyaye namu, mu zauna lafiya. Ba za mu rushe wurin ibadarku ba, kuma ba za mu bari kuna bayyana kafirci a cikin jama'ar musulmi namu ba, kuma ba za mu faɗa muku akan wani abu lima bihi kafara ba. Misalin ba za a yaƙe su ba, ba za a ce sun karya alƙawari ba. In sun ce misali, in sun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane, a cikin maganganun su can ba a gaban musulmi suka faɗa ba, a cikin maganganun suka faɗa, wannan ba za a taɓa su ba. Ai da sun yarda annabi ne da ba kafirai bane, lima bihi kafara. Amma in abin ya zama cin mutunci, to sun karya alƙawari sai faɗa sai a yaƙi. To duk abin da ya zama dai na karya dokan da aka rubuta tsakani, to ya tayar da yaƙi. To haka shine jihadi. Amma musulmin da ba su da jagora cikin musulunci wanda zai ce ayi ayi, a bari a bari, to su ba su da jihadi, sai dai in ya fada musu su zama a shirye kullum. In ya fada musu kam su zama a shirye kullum ba jiran umurni. Amma ba da umurni a je a yiwo, to wannan sai akwai kiyada da siyada, sai akwai jagora, akwai umurni rubutacce a kan kitabu wa sunna. To wannan shine hukuncin jihadi. Amma in ya fado, to musulmi duk sai ya zauna a kan shirinsa. In ya fado masa ba neman izini wurin kowa. Amma in irin na tsari ne, to wannan sai da shugaba da neman izini da waɗanda aka ayyana. Amma in ya fado kan har mata har kowa ma ba neman izini kuma. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا قسم فان الله الله سميع مجيد عليم مسني.
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبضه ويبسط واليه ترجعون.
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذا أنا مجانا جهادي في أن الدولة أي مجانا كني ومن دولة sai an samu makami, dole sai an samu abin hawa, dole sai an bar wa iyalai abin da za su ci, dole sai an riƙe guzurin da za a tafi da shi. To wannan ina neman kuɗi, saboda haka Qur'ani ke cewa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah ya riga ya sai rayukanku da dukiyarku ya ba ku ajiyarsu. Allah ya sai ranka ya sai dukiyar ka kai mumini amma ya baka ajiya duk lokacin da mai ajiya ya nemi ajiya sai za ka yi in baka ba rufa ta da kiriki inna Allah hashtari min almu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya riga ya sai rayukan mu'minai da dukiyoyin su duk kayan sa ne ya saya ya biya da me ya biya da aljanna ba fa bashi bane yake da man zal ladhi yuqridu Allah inna bashi rance a inda zaka ajiye ne babu yanzu daya daga cikin mu in an bashi ton dubu a ton dubu dari na shinkafa ina zamani iri na dai ba ku da wurin ajiyan wannan ton dubu na shinkafa ko ton dubu dari misali na shinkafa to ina ka ba gwamnati ne gwamnati jiha ba nan da tana da wurin ajiye ba ko ta aljannan tana nan in kana so ne shi kenan ka roƙi Allah mutuwa ko da ke ba a roƙin Allah mutuwa in ka mutu ko yau tana nan an ajiye maka ne sai ka je inda take ba wai bashi aka ɗauka ba saboda haka da rayuwar musulmi da dukiyarsa duk Allah ya saya ya biya ya bashi ajiya duk lokacin da ya nema sai ɗauka kawai kayansa ne in baka bayar ba ka tada da kiriki saboda haka man zal ladhi yuqridu Allah ardan hasanan fa yudaa'ifu lahu adhaafan katheera wallahu yaqbidu ibsat wa ilayhi turja'un to in ana maganar jihadi man zal ladhi yuqridu Allah ina za a samu mutane wanda za su yi tsaye su ba Allah rance ardan hasanan rance ko mai kyau rance mai kyau wadai mu da watsafan kafira in yazo biya sai ya ninninka sai yahuda suka ce a Allah ya hana riba amma ai nan yayi riba an ba da kadan ya biya da yawa irin maganganun da suka saba su kafirai wani ta isa ce a to ma maka gani mai rance yake nema banda wanda ya talaucewa yake neman rance Allah ce ina jin ku inna jinku laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanatu ma qalu wa qad law lam yanzil ghayr fa naqulu huwa azabul harir Allah zai kona su masu wannan irin tunani da irin maganganun dukan fa da'ibu lahu adafan katira idan Allah ya zo biya zai ninka masa ninki ninki kamar ninki nawa zai fada a gaba masal alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ce karamin takadiri kamar dai in ka shuka gero a cikin taki geron kwaya ɗaya kasa in ya fito zai fito da kara ɗaya geben kudu ta damacin sa wato zai fitar da kara uku ya'ya ta arewanta zai fitar da kara uku ya'ya sai kara uku ta nan da kara na tsakiya na asali in sun taji gaba ɗaya suka yi zanganniya zanganniya za a samu bakwai to kwaya ɗaya fa ka shuka sai aka samu kara suka zama bakwai sannan karan nan suka zama zanganu bakwai to yake a bugawa zanganu bakwai din nan gonjo a ce kowace zanganiya za a samu kwaya ɗari an san ma da ya fi haka to in dai damana da gona aka ba su ajiyar kwaya ɗaya suka zo mayarwa suka mai da ɗari bakwai ni na zan balle kenan damana ma aka ba ta ajiyar kwaya ɗaya da gona ta zo mayarwa ta mai da 700 balle ni masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninnin kawa wanda ya ga dama yadda ya ga dama wallahu shi Allah wasi'un alim mai yarwa ne ya san kuma wanda ya cancanci wannan shine yudha'ifu lahu adhafan kathira ninki ninki mai yawa ba littafi kenan wallahu yaqbidu wa yabsut wallahu shi Allah yaqbidu wa yabsut idan an yi wannan sanarwa marasa kuɗi in sun koma waje ɗaya suna kuka hazanan Allah ya ji tare a yana tafidu min ad-dami hazanan Allah ya ji ma yunfiqun suna kuka suna tare hawaye suna kuka suna tare hawaye to mu ba mu da jiya za mu yi abinda za mu hawa ba mu da jiya za mu yi shine Allah ke ba su hakuri arziki na Allah ne yakan ba ya yalwatawa wani ya kuntatawa wani kar ku damu Allah ne ke kuntatawa mutane arziki ya yalwatawa waɗansu kar ku damu gurgurin yadda kuka yin nan ya isa yadda duk ka samu kai ya isa sabaka dirhamun ya ta'alfi dirhami da yawa dirhami ɗaya yakan fi dirhami 100,000 misalin dirhami ɗaya zai fi dirhami 100,000 misalin ka zamu wani mutum yana da dirhami 10 sai ya fi da dirhami ɗaya ya sadaka da shi na miliyan goma yana iya fidda miliyan ɗaya ya sadaka da shi dan nana ta mai naira goma ya fidda naira ɗaya ya sadaka da shi mai miliyan goma yana iya shi ma ya fidda miliyan ɗaya ya sadaka da shi to a shi kenan a ce mu talakawan ma yadda aka yi mana wata riba ce aka bamu wata dama ce har ma ya zama al'ada ga ɗan adam mai ba da sadaka in ya shafa aljifansa in bai ji nerori ba sai ji ana ba da haƙuri to saboda haka matsalar ma tana da ranar ta من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله شيء الله يقبل شيكي مطاوى وندي قدام مطاوى ويبسط شيكي شنكد عرض وندي قدام شنكد عرض والله يقول ان شاء الله ويبسط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقول يبسط واليه ترجعون يا كوما سدوكيا da ku da ran naku duka za ku koma ne ga Allah in ka boye dukiyar ka ka hana ma Allah zai gada sai ya kashe ka ya gaji dukiyar ya ba wanda ya gada ma ya raba ya ba mijin mazan matan ka ka riga ku ka boye to kuma kai din da ka boye ranka ka mutu ka koma wurin sa duk dai wa ilahi turja'u da ku da dukiyar ku duk masu komawa ne ga Allah saboda haka ka ba da ranka fi sabilillahi ka ba da dukiyar ka fi sabilillahi shi ya fi maka akan ka boye ranka ka mutu a banza كبو بيجرقا ترالا كابانزا
1: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسي إذ قالوا لنبي إنه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليكم

0: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أذ لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين كل نكب بقى مثالي لمتعن بني إسرائيل فكذب زما kaman bani Isra'ila bari ga muku wani abin da ya faru zamanin bani Isra'ila in ji Allah alanta ko labari ya same ka ilal mala'i na wasu jama'a min bani Isra'ila min badi Musa zamanin wani annabi ko Shimilu ko Hizkilu bayan annabi Musa aka yi wannan zamanin wato Amalikawa bayan annabi Musa wani annabi Yushau ya gaje shi Kalib ya gaji Yushau wani ne ya gaji wani ne daga baya sai abin ya Amalika suka yi ta kashe bani Isra'ila tsakanin Misra da Falastin Amalika suka yi ta kashe bani Isra'ila shi ne suka roƙi annabinsu a zamanin annabi in an yi shi zai karɓi umurni daga Allah in ya karɓi umurni daga Allah zai ba sarki umurni sarki kuwa zai wa jama'a in ya ji labari daga Allah ya gaya wa sarki sarki ya gaya wa jama'a in jama'a suna son wani abu ko su gaya wa sarki ko su gaya wa annabi ya gaya wa Allah ba kamar mu ba in muna neman abu gaya wa Allah da kanmu ki rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ba kamar su ba to sai suka roki annabi su ya roka musu Allah wannan irin zama na kara zubi ya dame su kullum a kawo warwazo a washe dukiyarmu a washe matanmu a washe ƴaƴanmu abin da ya kawo mana wannan saboda rashin tsari ba mu da jagora ba mu da sarki ne wanda zai bada umurni a yi jihadi a kore mu duk wannan irin cin mutunci da ake mana a yi rashin samun sarki shugaba jagora wanda zai tsara mana sha'aninmu ne yanzu Allah ya karɓi addu'anmu ne ya ba mu irin wannan sarki ko mu ce ba za mu yaƙi ba ku ga dukkan nan da nan na shi kenan sai ya roƙi Allah فلما كتب عليهم القتال تولى بالله قليلا منهم والله عليهم بالظالمين يا وجه الله تعالى الله يبعد فيك الله يبعد فيك كما في سرك يبعد امر رياك تولى يزبو قدو الا قليلا منهم سيجان كدان وانا ذا فرانا نقبا جان كدان دين كاي والله عليهم بهم اما وقت من بني اسرائيل الله يا سمو بن هلنسو اما سوى لا فدمو بن هلنسو باب سياك كاو وضع الظاهر وضع المدمر والله عليهم بهم سياك تولى عليهم بالظالم ام وانا الظالمين ga zaƙin baki da suka yi wa annabin su roƙi Allah Allah ya ba su sarki za su iya yin jihadi me zai hana su yin jihadi an kore su an kashe ƴaƴansu da matansu an wulakanta su an rushe gidajensu me zai hana su yaƙi ga shi an ba su sarkin an wajabta yaƙin kuma sun yi tsoro sun gudu amma Allah yana sai da wannan azzalumai
1: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
0: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم annabin su zai ce musu shi kenan bukata ta biya Allah ya zaɓa mana sarki yanzu ɗaluku shi ne sarkinmu shi ne za ku bi umarninsa duk abin da ya ce a yi shi za a yi duk in abin da ya ce a bari shi za a bari shi zai tsara sojoji shi zai tsara biyar da za a yi ɗalu an ne ya kula wurin kwalina a cikin dangin bani Isra'ila ɗaluku wane ne shi ashi jikan Bunyamin ne kun taɓa jin jikan Bunyamin ya taɓa zama sarki ai sai jikan Yahuza shi ke zama sarki kamar yadda aka saba jikokin Yahuza su suke zama sarakuna jikokin Lawi su suke zama annabawa ai Bunyamin ba taɓa samun wani jikan sa ya zama sarki ba qalu annahu yakulu mulku alaina ai tayaya zai zama sarki a kanmu wa nanu haqqu bil mulki minhu mu ji kokin sarakuna mu ne ya kamata a cikin mu dayan mu ya zama sarki ba jikan bunyamin ba karo ne kuma mun kwaina wa nanu haqqu bil mulki minhu ga ma banda ma wannan a bar ma wannan walan yuta ta'ata min al mal kun taba gani wanda bai da kudi ya sarki wanda bai da komai kun taba gani wanda bai da kudi ya sarki yake da shan da zai sarki walan yuta sa'ata min al mal bai da wani wadata ta kudi balle ya sarki ashe ko zamanin da wato ne su kudi su suke yin sarki da ma dan adam in ya ci ya koshi shi ya ci ya koshi shawa su take tashi in bai koshi ba yin mata da miji ba sha'awa in ya ci ya koshi to sai sha'awa ta tashi in sha'awa ta tashi to sai mata zai nema yawura in ko ya ne mata nan su ma suna da bukatu da bukatun da bukatun matan nan da inda za su kwana da abin da za su yi jinkida sai ya ja shi ga neman dukiya sai ya nemi dukiya in ya sama wa kansa da shi da matan nan nasu da ƴaƴansa wurin kwana din nan kuɗin suka saura to mulki zai nema da sauran kuɗi haka aka saba wanda ba ya da komai shi ne zai nemi talauta walan yuta sa'ata min al-mal ba a yalwata masa kuɗi ba yaushe zai zama sarkinmu قال في النبي يتي النبي سنكيل وكوش ميل لي يتي أي أرجع عندما إن الله قدر عليكم الله نيزا ديش كوينا دا كودي كوباشي دا كودي كوجي كوانيني الله دي أرجع عندما يتي سركي كوي قال إن الله قدر عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إذا ما كان كوديني أي دا ظن من دا مكو الله شيني يقبض ويبسط shi ke ba da dukiya shi yake talautarwa to daga yanzu tun da kuka masa gorin dukiya yayi dukiyar an gama Allah ya ba shi dukiya shi ke nan Allah da ya ba shi mulki to daga yau ya ba shi dukiya wallahi Allah ya ba shi dukiya walan yuta sa'atan min al-mal qala inna Allah hasbi alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism sannan ko sai Allah ya kara masa ilimi kuma ya bashi wani zati na dan adam ya yi masa wani kwargini wanda na haiba kowa ya ganshi yana jin tsoronsa sharadi kenan na sarauta da an ga mutum a ji tsoronsa yana da haiba wannan kuma kwargini daga Allah yake zuwa kuma da halaye na gargari suna ba mutum kwargini din da wannan haiba to daga yau da Allah ya zabe shi ya bashi dukiyar ya bashi ilimi ya bashi kwargini da haiba إن الله حفظه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء ثم أبر وننقى بعد إن يزوى كان باجيكا بني إسرائيل بني قبات ما الله بيت أو كان جيكا كووني كووني كووني جيكا كووني أرني يباجي ملكي فلا هذا إنكو والله يؤتي ملكه من يشاء الله إنا أبا ملكي زوى وند يقدام أغنين دامانسا واتو الديني دا إيماني نيسي وند الله يكيسو كده يكيبا addini da cikakken imani sai wanda Allah yake so kadai yake ba amma da mulki da dukiya yana ba masoyansa yana ba makiyansa da mulki da dukiya Allah yana ba masoyansa yana ba makiyansa amma cikakken imani da addini sai masoyansa kadai yake ba Allah ya ba mu wallahi yuti mulka man yasha saboda buki bakin mutane ne ma shi yasa aka ba wasu annabawa mulki kamar su annabi Dawud su annabi Sulaiman aka ba wasu annabawa dukiya kamar shi annabi Sulaiman din zai yi bakuwar sarauniya ne fa zai yi bakuwar sarauniya sai da yasa aka yi masa kwanta na mil 27 tun da kofar fadarsa har zuwa mil 27 aka yi masa kwanta ta zinariya ba kwanta na bakin mai ba saboda zai bakuwar sarauniya kamun ta zo an gyara wuri aka yi masa wani daɗe in ka zo daɗin ba za ka iya shiga ba sai ka tsammanin ruwa ne sarfin mara domin kawari aka je ƴaƴan aljannu aka yi musu ado ƴaƴan mutane aka yi musu ado shin ba dukiya a yi wannan ko annabin Allah ne fa ta saboda haka Allah yana ba mulkinsa wa masoyansa da maƙiyansa yana ba dukiyarsa masoyansa da maƙiyansa amma imani cikakke da addini sai masoyansa kada yake ba wallahi yuti mulka mai sha wallahi Allah wasi'un mai yalwan baiwa ne alimun masani ne shi ya san wanda ya cancanci abinda kowa ya cancanta ya bashi abinda ya cancanta ne
2: ko san bawo ya kafin fara da mahim da Allahu alhaji ba garba ya kuma da zakka na naira 10,000 Allah saka mana alheri kuma mutane je su suna sallah zuwa ga shehi bayan gaisuwa da bazan alheri bayan gaisuwa muna fata addu'a ga shehi mana addu'a za mu koma gida muna sallama
0: Allah kan bila lafiya dukkan mu gaba ke da dukkan wanda suka zo daga wani gari masu niyan koma gida Allah kai ku lafiya Allah sa ka mutara shi Allah ba kula da
2: amin suka da zuwa ga shehu bayan gaisuwa irin ta musulunci mai yawa da girmamawa bayan haka na ji kai bayani akan wanda ya kwanta da matan shi tana cikin haila to ni haka ya faru gari ne to sai na ji a karatun da kai ka ce magan Allah ya ce wanda haka ya faru ga dishi ya furgan jirhani baya ko biyu to ina tambaya na anan shi nawa ne matsayin jirhanin naira nawa zai zama
0: wato wannan hadisin na dinari ɗaya ko dinari biyu mazhabar maliki abinda suka ɗauka da shafi'iyya istighfari mutum zai yi ko bai sadaka da kuɗin ba ya istighfari ya tuba wa Allah shi kenan abinda suka ɗauka kenan ko da baka san dinari da jirhanin ba shi kenan
2: sai Hajiya Halima Jumaisu ta ko da sadaka naira 50 ne mata addu'a
0: Allah saka da alheri da biya bukatunta Allah karbi azumi ya karbi sallolin ya karbi addu'o'in Allah karba mana Allah ya ji kanmu cikin iyayenmu da malamu da malamu Allah ta ka shefu nan mu da alheri ha za ka karbi wasiwa bari mu yi addu'a za ka karbi wasiwa bari mu yi addu'a Allah ya ji kanmu cikin iyayenmu da iyayenmu da malamu da malamu Allah ta ka shefu nan mu da alheri
3: amin
0: Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kai mana imanin mu da addinin mu Allah ya kai mana kasar mu Allah ya kamusi maza da mata rayu da mutum Allah kare kafirci Allah kare kafirci Allah dauka musulunci Allah karfe mu
3: amin
0: albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
4: الحمد لله عن صوراري تفسير القرآن مي جرما tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa maɗa shiri na gaba.

0: إِنِّي تو نسي هاي شيء بيجي أقولين وهاي شيء بوأب أبوه نسي هنغاني تو كاني
1: الحمد لله كراتي إشرين يا أمي البركة كنا أمك سورارا tare da maragayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatan musu yafiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya yi rahama ga maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da zuri'arsa da kuma dukkan musulmai baki daya albarkacin yafiyayyen halitta amin Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne mutum kowace rana domin jin ci gaban sharan.
2: Tumadalla karatun 20 ne yake ne yazo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zango na FM sai a kasance tare da mu gobe da misalin karfe 5 da rabi muna tafi da wani sabon karatun. Agogon mu ke nuni da karfe 6 saura mintuna 5 misalin karfe 6 Ibrahim Salah Abdullah yana nan tafi a cikin shirin na bana kwaina da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما شاء الله دوامك تاري. فيس ليدي. الحمد لله. كين دي مضيء من أنا رانا. Na huja face lady
1: saboda kaga aka ce umarni iyaye an hada komai da komai kuma wannan umarni iyaye karar idan suka bashi umarni kuma umarnin da yake ta shari'a ba yake kai sai ba zai karu da Allah lafiya ba to kaga wannan ke kutawa ce koda ba da suna raye bai musu ba sai ba ya gane kuskuren sa bayan sai kaga zai iya musu da kasar jariya na wani abun domin na dan ya dinga kaiwa zuwa gare shi amma bin umarni gaskiya ya fita shi can bin umarni ya fita shi hankali
0: To muna godiya malama Amina face lady da wannan gudunmawa ta kita cikin wannan shiri na bana kwaina. Muna ga cewa assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku gaskiya wannan ya kiwa iyayensa biyayya sai ya fi shiga matsala daga Ishaq mamman Kero Tumfafi Abu Maryam Allah ya sa na faɗa daidai.

0: صاحبي.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Yo,
1: barka ka dai. Yo, me ke tare?
2: Malam
1: Sagiru, ka ji mu duk mun wannan rana.
2: Na.
1: To my me hujja shi Malam Sagiru.
2: Na.
1: Na. Muna godiya a kware da gaske Sagir Rano da wannan gudunmuwa ta kabar mu dauki wannan sako na karshe wannan yake cewa Assalamu Ibrahim Mali da la gaskiya wanda ya ki wa iyayensa biyayya shine zai yi da na sani Fatima Allah ya ba mu ikon yi wa iyayenmu biyayya sako daga Mus'ab Rijal Lemo Malam Mus'ab Rijal Lemo muna godiya kware da gaske da wannan gudunmuwa ta cikin wannan shiri na bana kwana

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshin su daga wajen su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki da sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله